0: Guten Tag, ihr hört nochmal Common Voices, die einzige mehrsprachige Radiosendung in Sachsen-Anhalt. Rojbash, hundjarak eden Common Voices egodaridikin. Takawashana perzmani le parizgeha Sachsen-Anhalt.
1: مرحبا عم تسمعوا انتو مجددا Common Voices الراديو الوحيد الموجود بمنطقة زاكسن انهالت متعدد اللغات
2: Bienvenue chez Common Voices, la seule émission de radio multilingue en Sachsen-Anhalt.
0: Als mehrsprachige Geschichtswerkstatt Wir erinnern, sind wir heute bei der Gedenkstätte Buchenwald. وکه کارگاه پرزمانی یا دیروکه یا لسر رژیم نازیان ام ایرو لجه که دیروکینه کلوه داره وکه برنامه اک ام دخوازن وشان اخو ایرو پیشکشی و بکن
1: في سياق الورشي متعدد اللغات اليوم موجودين احنا للتذكر بموقع نصب التذكاري بوخنوالد
2: Aujourd'hui on se retrouve à Buchenwald, c'est un camp de concentration et on est ici en étant Common Voices et la Geschichtswerkstatt, qui est une émission de l'histoire de Common Voices.
0: Wir suchen immer noch als Geschichtswerkstatt, suchen wir immer noch Spuren des Nationalsozialismus und Holocaust. Deshalb sind wir heute hier. Lesser Schopa Regime Nazian, Uherusa Holocaustene, und Lesser Wemja Regie am Irol Novanda Dirokea Buchenwaldene. Das Projekt wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft FVZ gefördert.
1: في ورشة العمل تبعنا الخاصة بالتاريخ ما زلنا بالبحث عن آثار النازية والهولوكوست.
2: On est ici aujourd'hui à Buchenwald sur les traces du régime des nazis.
0: Jetzt machen wir kurze Vorstellung und dann machen wir weiter.
2: En premier, on fait une courte présentation de tout le monde et après on continue notre chemin.
3: Mein Name ist Ronald Hirte und ich bin Mitarbeiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald. Herzlich willkommen, Sie als Gäste hier in Buchenwald. Und der Beginn wäre jetzt eben ein neuer Audio-Walk, den Geflüchtete vor 2 Jahren produziert haben, auf mehreren Sprachen, insofern ideal für ihr mehrsprachiges Radio, den Audio-Walk als Beginn ihres heutigen Besuchs in Buchenwald zu nutzen.
0: كان
1: معكم رونالد هيرته اللي بيشتغل هلق هون بالموقع تبع موقع النصب التذكاري رح تكون البداية عن طريق مسير صوتي هذا المسير الصوتي قبل 2 تم إنتاجه للاجئين اللي وصلوا على البلد لحتى يقدروا يلقوا نظرة بالبداية أو يسمعوا عن المكان في لغتهم الأم
2: Mon nom est Ronald Hirte et je travaille ici dans le mémorial de Buchenwald. Et en premier, on va faire un audio walk qui a été produit par des réfugiés il y a 2 ans.
4: Wir sind auf der Suche nach der Geschichte des Nationalsozialismus. Nous commerons.
5: Wir erinnern.
6: Am Bebildinen.
7: Litteskir.
8: یاد می آوریم
9: ایما با بیرده نینا و
10: یادمزا گتریو
11: نا گید جماع دو کباکی دیا منا نند تناسر و
4: We remember
12: Eine mehrsprachige Geschichtswerkstatt
13: کارگاه چند زبانه آموزشی تاریخ نازی ها
14: ورشة عمل تاریخی حول متعددی اللغات
6: فیرگه ها دیرو که یا پرزمانی
15: فیرگه میجوی چند زمانه رژیمی نازی کن
4: آن اتلیه دیستوار ملتی لونگ
0: Während des Nationalsozialismus wurden Millionen von Menschen aus verschiedenen Ländern systematisch verfolgt und in Konzentrationslagern deportiert, weil sie nicht den Vorstellungen der Nationalisten entsprachen. Zum Beispiel Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, politische Gegnerinnen, Homosexuelle und behinderte Menschen. In den Konzentrationslagern, kurz KZ, wurden sie zur Arbeit gezwungen, ermordet und verbrannt. Auch aus Halle wurden viele Menschen deportiert, zum Beispiel in das 100 Kilometer entfernte Konzentrationslager Buchenwald in Weimar. Bei der Erkundung des Ortes haben wir ein Projekt von Menschen mit und ohne Flucht- oder Migrationsbiografien kennenlernen dürfen. Sie haben zusammen im letzten Jahr einen Audiovlog gemacht und erzählen von der Geschichte Buchenwalds und ihrer Relevanz für die Gegenwart.
5: Du hörst das elektrische Summen der 1938 erbauten Transformatorenstation, die das Gelände mit Strom versorgt.
7: صدای ترانسفورماتور دستگاه برق را میشنوی که در سال 1938 ساخته شده است و برق این منطقه را تأمین میکند.
10: يمكنك الآن سماع الطنين الكهربائي لمحطة المحولات التي بنيت عام 1938 والتي تزود الموقع بالكهرباء.
16: You will hear the electric hum of the transformer station built in 1938 that supplies the site with electricity.
17: Hörst du den Klang des Glockenturms? Der Turm ist Teil des größten Mahnmals von Buchenwald am Südhang des Ettersberges und steht unweit der Massengräber, die die SS anlegen ließ, weil nicht mehr alle Toten im sogenannten Lagerkrematorium verbrannt werden konnten. Die Stimmung der Bronzeglocke ist ein Mischklang zwischen einem E und einem F, der als akustisches Mahnmal zu jeder vollen Stunde erschallt.
5: Beweg dich vorsichtig. Der Boden ist hier sehr unterschiedlich beschaffen. Mal feiner Kies, mal grober, mal Ziegelbruch, mal Schlacke.
18: Welche Mahnmale und Gedenkorte fehlen noch? Was gehört noch alles erkämpft? Zum Beispiel ein Denkmal für diejenigen, die von den Nazis als Asoziale oder als Berufsverbrecher verfolgt wurden und Häftlinge in Buchenwald waren.
5: Wenn du vor der Tür der Holzbaracke stehst, kannst du stellenweise die alte Kalksteinpflasterung der Lagerstraße erkennen.
19: هل تسمع صوت برج الجرس؟ يعد البرج جزءا من أكبر النصب تذكارية لبوخنفالد على المنحدر الجنوبي من أتسبرغ، وهو ليس بعيدا عن المقابر الجماعية التي بنتها قوات الإس إس لأنه لا يمكن حرق جميع الموتى فيما يسمى محرقة الجثث في المعسكر. رنة الجرس البرونزي هو خليط من النوتة A و F، وهو بمثابة ذكرى صوتية تدق كل ساعة.
10: تحرك بحذر شديد، فالتربة مختلفة جدا هنا. أحيانا يكون الحصى ناعما وأحيانا خشنا.
19: ما هي النصب التذكارية والأماكن التي ما زالت مفقودة؟ ما الذي ينتمي أيضاً إلى المعلم ويجب تمثيله بطريقة ما؟ على سبيل المثال، نصب تذكاري لأولئك الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل النازيين لأنهم معادين للمجتمع أو مجرمين محترفين والذين كانوا سجناء في بوخنفالد.
10: إذا وقفت أمام باب السكنة الخشبية، يمكنك في بعض الأماكن رؤية الآثار القديمة للحجر الجيري لطريق المخيم.
20: Can you hear the sound of the bell tower? The tower is part of the largest memorial on the southern slope of the Ettersberg and stands not far from the mass graves dug by the SS, because not all of the victims could be cremated in the so-called camp crematorium. The tuning of the bronze bell is a mixed sound between an E and an F, which resounds as an acoustic memorial on the hour.
16: Move carefully. The ground here is uneven, sometimes made of fine gravel, sometimes coarse, sometimes broken bricks, sometimes cinders.
20: Which memorials and places of remembrance are still missing? What still needs to be fought for? For example, a memorial for those who were persecuted by the Nazis as asocials or as professional criminals in Buchenwald.
16: If you stand in front of the door of the wooden barrack, you can recognize part of the old limestone pavement of the camp road.
3: صدای برج ناقوس رو میشنوی؟ این برج بخشی از بزرگترین یادبود بوخنولد در دامنه جنوبی اترزبرگ است و فاصله چندانی با گورهای دست جمعی که توسط اس کنده شده ندارد، زیرا آنها نمی توانستند تمامی قربانیان را در کوره های آدم سوزی بسوزانند. لحن ناقوس برونزی بین صدای A و F تنظیم شده است که در رأس هر ساعت با عنوان یادبود صوتی به صدا در می آید.
7: آهسته حرکت کن. سطح زمین اینجا ناهموار است. گاه سنگریزه های ریز، گاه درشت، گاه آجرهای شکسته و گاه زغال.
3: کدام یادبودها و یادوارها تا هنوز ناپیدا هستند؟ چه یادبودهایی باید باشند که برای ساختن آنها دادخواهی کنیم؟ برای مثال، یادبودی برای آن دسته از زندانیان بوخنولد که با عنوان ضد اجتماع یا جنایتکاران حرفه‌ای توسط نازی‌ها مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند.
7: اگر پیش در بلاک‌های چوبی بیستی، می توانی سنگ فرش قدیمی سنگ آهک جاده اردوگاه را ببینی.
21: Çan kulesinden yükselen sesi duyabiliyor musunuz? Buchenwald'deki en büyük anıtın bir parçası olan bu kule, Etasberg'in güney yamacında kuruludur ve toplu mezarın yakınlarındadır. Bu mezar, SS tarafından kampta ölen herkesi kamp krematoryumu adlı yerde yakılamadığı için kurulmuştur. Kuledeki çan, Mi ile Fa arasındaki bir tonda akortlanmıştır ve her saat başı işitsel bir anıt olarak titreşimlerine yayar.
22: Burada yürürken dikkatli olun. Zira buranın zemini bir örnek değil. Zemin bazen ince mıcırla, bazen iri çakıllarla, bazen örme tuğlalarla, bazen de cürufla kaplı.
21: Burada hangi anıtlar ve abideler eksik daha? Hala kimin hatırası için mücadele etmek gerekiyor? Mesela Naziler tarafından asosyal ya da profesyonel suçlu yaftası yemiş ve Buchenwald'de esir tutulmuş olan insanlar.
22: Ahşap barınağın kapısı önünde durduğunuzda kimi yerlerde kireç taşıyla kaplı eski kamp yolunun izlerini görebilirsiniz.

0: Ich habe bei dem Audiowalk gehört und eigentlich aus der Geschichte weiß ich auch, dass in den Konzentrationslagern auch Zwang, die Menschen wurden auch Zwang gearbeitet. Und habe ich nicht gefragt, was wurde also produziert in den Lagern, was haben sie gemacht und so geschafft durch diese Zwangarbeit?
1: أثناء المسير الصوتي استمعت أنه الأشخاص الموجودين كانوا بمعسكر الاعتقال كانوا قد أجبروا على المساهمة بعمليات الإنتاج، فكانت سألت نفسي أنه ما هذا هو، شو نوع الإنتاج اللي كانوا مجبرين أنه هم يقوموا فيه أثناء وجودهم بالمعسكر؟
0: تو این پکیج صوتی که شنیدیم از داخل اومدن اردوگاه کار اجباری بارا شنیدم که در مورد کار اجباری صحبت میشد. از خودم پرسیدم اون کسایی که تو این اردوگاه ها بودن چه کار میکردن، چی تولید میکردن که تمام روز و باید اجباری کار میکردن بدون غذا و با کمترین غذا یا بدون آب تو سرما تو گرما چه کار رو انجام میدادن، چی تولید کردن.
2: J'ai entendu dans leur audio walk qu'il y a eu du travail forcé. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a été produit ici à Buchenwald?
3: In solchen Lagern wie Buchenwald, also generell in allen Lagern der Nazis,
4: ist ein Grundelement Zwangsarbeit. Das ist die Grundidee von solchen KZs wie Buchenwald und wie Dachau und Sachsenhausen. Und die erste Arbeit, die hier getan werden musste in Buchenwald, ist der Aufbau des Lagers selbst. Weil vorher gab es hier nichts. Das war ein riesengroßer Wald voller Bäume. Und die erste Arbeit der Gefangenen, die man hierher bringt im Jahr 1937, besteht darin, Bäume zu schlagen, Bäume zu roden, zu entfernen, unglaublich viele Gebäude zu bauen, Straßen. Und Plätze zu bauen, um erstmal das Lager selbst.
0: Ich schon گفتن که اولین کاری که این زندانیه که تو این اردوگاه‌ها به عنوان زندانی نگه داشته شدن تا موقعی که بیشترشون کشته شدن، اولین کاری که انجام دادن این بوده که این اردوگاه رو خودشون بسازن، جاهایی که مثلا بیمارستان یا کوری آدم سوزی، دوش گاز، جاهایی که احتیاج بوده خودشون بنا سازی کنن، خودشون درست کنن.
1: في كل معسكرات الاعتقال سواء كانت ببوخنفالد أو بأماكن أخرى دائما هناك في جزء من العمل الإلزامي للأشخاص المعتقلين بهذا المكان. ربما العمل الأول دائما اللي كانت تجبر عليه المعتقلين هو بناء المعسكر بحد ذاته. مثلا المكان الموجود هون هو كان فقط عبارة عن أشجار، فكان أحد الوظائف هو قطع الأشجار، تمهيد الطرقات وبناء هذا المعسكر.
2: Une des bases principales de ces camps de concentration était le travail forcé, parce que c'était la guerre et il y avait besoin de beaucoup de travail. Le premier travail qui se passait, c'était la construction même du camp de concentration. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'arbres et beaucoup de pierres et tout ça. Et quand les gens qui étaient internés sont arrivés, la première chose qu'ils ont dû faire était couper les arbres, construire les maisons.
3: Eine der brutalsten Arbeitsorte, die sie für den Aufbau des Lagers brauchte, ist der Steinbruch von Buchenwald. Ja, ein enorm mörderischer Zwangsarbeitsort, wo man den Häftlinge in schlechter Kleidung 10, 11 oder 12 Stunden jeden Tag arbeiten lässt.
4: Keine Schutzmaßnahmen, keine Technik, keine Maschinen, sondern da geht es um schwerste körperliche Arbeit. Also mit Hammer und Meißel werden eben dort die Steine gebrochen, die es im Lager braucht für Straßenbau, für Plätze, für Gebäude.
0: Was ich als Karre, die ich anjom dadan, sind dann ja, die zu Urduga buden, in bude, die Sangaro beschkanan, bei Banasazi. ساختمونایی که احتیاج داشتن تو اردوگاه تو شرایط خیلی سخت بدون لباس، بدون غذا، غذای کافی، غذای مناسب، بدون آب و تو شرایط آب و هوایی خیلی سرد یا خیلی گرم و خیلی سخت و بدون امکاناتی که تکنیکایی که احتیاج بوده برای این کار وجود نداشته و خیلی سخت و شکنجه آور بوده برای کسایی که این کار رو انجام دادن.
1: أحد أشكال العمل اللي كانت موجودة بالمعسكر هو بأحد نقاط هذا المعسكر هو أنه الأشخاص المعتقلين كانوا يشتغلوا أشد أنواع العمل الجسدي إجهادا، وهذا العمل كان مرتبط بتكسير الأحجار وتجهيزها لعملية رصف الطرقات بدون وجود أي حد أدنى من حدود الحماية أثناء ممارسة العمل.
2: Le plus grand travail était fait dans la carrière. Donc il y avait besoin de sortir les pierres de la terre parce qu'on avait besoin de toutes ces pierres pour construire les maisons. Et les internés étaient obligés de travailler, de sortir ces pierres avec des outils qui n'étaient pas, satisfaisants, avec des habits qui n'étaient pas faits pour le travail.
3: Und als dann dieses Lager fertig gebaut war, mussten Häftlinge arbeiten in ganz, ganz vielen Arbeitskommandos. so war die Sprache der Nazis für sowas, nämlich in der Küche zum Beispiel im Lager Buchenwald oder in der Wäscherei oder im Krankenhaus müssen Häftlinge arbeiten, als Pfleger, als Ärzte, ja, oder eben auch in den Gebäuden der Bewacher, in deren Waffenmeisterei, in deren Krankenhaus, ja, oder eben auch im Krematorium. Auch da müssen Häftlinge arbeiten und deren Arbeit besteht eben darin, die Toten des Lagers einzuäschern. Also jede Art von Tätigkeit im Lager wird von der SS eben auch dazu genutzt, Häftlinge zu missbrauchen als Zwangsarbeiter.
0: بعدش یکی دیگه از کارهایی که انجام دادن یعنی جزء کارهای روزانه زندانیا بوده کار اجباری این بوده که زندانیا مثلا تو بخش لباسشویی یا آشپزخانه بیمارستان بخش نگهبانی و بخشای متعددی که تو اردوگاه کار اجباری وجود داشته این کارهای اجباری رو انجام بدن
1: بعد الانتهاء من اعمال البناء بالمعسكر تم استخدام المعتقلين للعمل بشتى الامور الاخرى من العمل الإلزامي كانت تسمى على زمان النازيين الفرق فرق العمل أو فرق العمال تم استخدامهم مثلا بالعمل أثناء بالمشافي كأطباء أو ممرضين تم استخدامهم للعمل بالمغاسل بأعمال التنظيف أو بأبنية الحرس أو من خلال الأبنية اللي بتم فيها تصنيع الأسلحة وحتى مبنى المحرقة مبنى فرن الغاز كانوا كمان يضطروا يعملوا فيه من خلال أنه يتم نقل الجثث بالتخلص من الجثث اللي بتنتج عن العمليات فكان يتم إساءة التعامل معهم في كل فرصة ممكنة من قبل النازيين.
2: Les internés étaient obligés de travailler un peu partout dans le camp. Ça veut dire qu'ils étaient obligés de travailler dans la station médicale. Ils étaient obligés de travailler dans la lessive. Ils étaient obligés de travailler dans le crématorium. Ben tout ça, les nazis, ils utilisaient tous les internés pour les faire travailler, faire le travail nécessaire qui avait besoin de maintenir ce camp de concentration. Mais aussi, ils le faisaient travailler dans les usines de guerre, quoi, pour faire les armes.
4: Et was sehr schnell noch hinzukommt, mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, dass eben auch Häftlinge, die hier eingesperrt waren, draußen in den Dörfern, in den Städten, in Weimar, in Leipzig, in Halle irgendwann arbeiten mussten. Ja. Nämlich ganz viele Firmen von draußen haben eben auch Häftlinge missbraucht als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.
0: با شروع جنگ جهانی دوم زندانیایی که تو این اردوگاه بودن تو بوخنوالد اینا رو در آغاز جنگ جهانی دوم بردن مثلا کارخانه اسلحه سازی یا کارخانه ها و شرکت هایی که این زندانیا مجانی و اجباری برای این شرکت ها و کارخانه ها کار کردن
1: و كذلك كان مع بدايه الحرب العالميه الثانيه كان في استخدام للمعتقلين الموجودين بالمكان لتوظيفهم لصالح شركات خارج المعسكر مثل بمدن مختلفه مثل هاله ولايبزيغ كان هناك كذلك شكل من اشكال العمل القسري للاشخاص
2: supplémentairement avec le début de la guerre ce qui se passait c'était que les internés étaient obligés de sortir du camp et d'aller travailler dans des villages et dans des villes autour. Ils étaient forcés à aider ces gens, ces Allemands dans ces villages et ils étaient forcés de reconstruire des maisons et des choses comme ça.
3: Menschen, die hier eingesperrt sind im Buchenwald, ein Teil von ihnen läuft zum Beispiel in das Nachbardorf jeden Morgen runter, um dort zu arbeiten bei den Bauern auf dem Hof irgendwo im Dorf. Ja. Andere Häftlinge laufen in das nächste Nachbardorf, wo sie Ziegelsteine herstellen müssen. Andere Gefangene Buchenwalds gehen nach Weimar, um dort zu arbeiten für große Bauvorhaben in der Stadt. Ja. Und immer mehr kann man das sehen. Je länger diese Lager bestanden zu Kriegszeiten, desto mehr Menschen werden als Gefangene dieses Lagers woanders missbraucht als Zwangsarbeiter.
0: In زندانیایی که تو بوخنوالد بودن تو جنگ جهانی دوم به شهرها و دهاتهای مختلف فرستاده شدن و حتی دهاتهای اطراف وایمار فرستاده شدن برای کار اجباری و سوء استفاده کردن ازشون
1: یعنی كان في جزء من المعتقلين الموجودين يروحوا على القريه الاولى او يروحوا باتجاه وایمار ويساعدوا مثلا المزارعين هناك اثناء بالعمل الزراعي فرضا لكن كمان في كان معتقلين جزء اخر من المعتقلين بالمكان بنفس الوقت بيروحوا على قريه اخرى وبيساعدوا هناك مثلا بصناعه الاحجار اللي تستخدم لرصف الطرقات وما شابه ذلك فكان هناك اشكال مختلفه من العمل القسري اللي تعرضوا له المعتقلين
2: Donc l'usage de ces gens qui étaient internés ne se passait pas seulement ici au camp de concentration Buchenwald où on se retrouve en ce moment mais il se passait aussi dans les villages autour donc les matins il y avait toujours des groupes de internés qui étaient obligés de partir descendre dans un village pour aider un paysan d'autres étaient obligés d'aller dans la par exemple dans la ville de Weimar pour aider sur des chantiers construire des grandes maisons. Et donc, ces usages de ces internés ne se passaient pas seulement ici, mais partout autour.
4: Und das heißt,
3: an dieser Frage nach Zwangsarbeit kann man eben auch sehen, wie diese Lager sich verändert haben. Wir müssen diese Lager echt sortieren nach den Jahren vor Beginn des Zweiten Weltkrieges und dann eben Buchenwald erzählen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, weil dann gibt es hier ganz andere Arbeitsbedingungen, ganz andere Verhältnisse und man kann auch hier im Buchenwald selbst sehen, da wird noch ein eigenes großes Fabrikgelände aufgebaut. Eine eigene Fabrik neben dem Lager, um eben auch hier noch Häftlinge, die hier eingesperrt waren, dort noch als Zwangsarbeiter auszubeuten in dem alten Rüstungswerk neben dem KZ.
0: کنار بوخنوالد این اردوگاه تو همون موقع جنگ جهانی دوم ارتش نازی احتیاج به اسلحه داشتن و کنار همین اردوگاه یک کارخانه اسلحه سازی چیز کردن درست کردن به عنوان نیروی مجانی از زندانیایی که تو اردوگاه بودن سوء استفاده کردن و اینا رو به تمام روز و در شرایط خیلی نامناسب و غیر انسانی کار تمام روز اینا کار کردن
1: و موضوع استخدام المعتقلين كعمال وعاملات قصريين مرتبط كذلك بتطور الحالة التاريخية آنذاك. لازم الواحد يشوف الموضوع من عدة جوانب مختلفة ما قبل بداية الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها بالإضافة للوقت التي كانت قائمة فيه الحرب. فالواحد ممكن يشوف نحن أمامنا هون هلق مخطط عن شكل المعتقل بشكله الكبير المعسكر بشكل كامل. فنحن شايفين أنه في مرحلة من المراحل تم بناء جزء كبير هو يسموه قسم جزء الإنتاج وكانوا دائما يأخذوا الأشخاص بشكل مباشر المعتقلين بشكل مباشر من المعتقل المجاور ويأخذوهم لهيئة المكان اللي ملاصق تماما لحتى يساهموا بعمليات الإنتاج وهناك كان في معامل ومصانع ليستخدموا فيها المعتقلين بعمليات الإنتاج.
2: Donc il faut faire la différence entre l'organisation du camp avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les internés étaient beaucoup plus forcés au travail. Et il y avait par exemple une usine qui a été construite par les internés, dans laquelle les internés devaient travailler et pour produire des armes pour la guerre.
3: Das heißt, jetzt mit dem Modell vor Augen, natürlich schwer für Radiohörer jetzt, aber wir haben hier ein ganz großes Modell vor Augen. Da kann man auch sehen, die Gebäude im Modell haben unterschiedliche Farben. Je dunkler die Gebäude sind, desto älter. Und dieses Rüstungswerk wird erst im sechsten Jahr von Buchenwald gebaut, erst im Jahre 1943. Hier oben dieses große Werk. Und noch ein Jahr später entstehen sehr, sehr viele Außenlager, nämlich die Außenlager in Halle, in Leipzig, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Nämlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Buchenwald ist eben nicht nur das hier auf diesem Ettersberg, dieses große Hauptlager, sondern zu Buchenwald gehörten etwa 140 Außenlager, die in ganz Deutschland verteilt waren. Also ein riesengroßes System, ne, von ganz vielen kleinen Lagern, die zu einem großen Hauptlager dazugehören.
0: متاسفانه شنونده های رادیو الان نمیتونن ببینن چون جلوی ما این مدل اردوگاه هستش ساختمون های متعدد چندین ساختمون تو اردوگاه ساخته شده ساختمون ها رنگ های متعددی دارن مثلا رنگ ساختمون هایی که کهنه هستن که قدیمی هن قهوه ای هن رنگ ساختمون های مثلا این کارخانه اسلحه سازی که درست کردن آغاز جنگ جهانی دوم این کارخانه با رنگ چوبی روشن دیزاین کرده و این به معنای این که این ساختمون ها تازه بودن غیر از اردوگاه های خیلی بزرگتری خارج از اردوگاه درست کردن برای کار اجباری
1: نحن امامنا هون موديل عن شكل مثل ما حكيت المعسكر طبعا هو امر صعب جدا للمستمعين كونه منه شايفين هذا الموديل لكن حنحاول احنا نشرح عنه نحن امامنا مجموعه كبيره من المباني هاي المباني بالوان مختلفه كل ما كان اللون اكثر غماقه فهو بدل على بانه هذا المبنى اقدم فنحن شايفين هون انه فعلا في مباني بنيت لاحقا ومنها هي مباني الانتاج اللي تم استخدام الناس فيها للعمل القسري بنيت بالعام السادس من بعد انطلاق او تاسيس معسكر الاعتقال انذاك معلومه مهمه جدا تاريخيا بانه معسكر الاعتقال الموجود ببوخنفالد هو ليس فقط المكان الموجود بالاستباك هي المكان اللي موجود في هذا المعسكر وانما هو له العديد من الاماكن خارج التابعه له مثل هاله مثل لايبزيغ وكذلك في بمقاطعه نوردراين فيستفاليا هو دليل على امتداد هي المعسكر اللي بدا بشكل صغير وانطلق لحتى يشمل كثير من المواقع بالمانيا
2: On est posé devant un grand modèle du camp de concentration de Buchenwald que vous, dehors, devant les radios, vous ne pouvez pas voir. Mais nous, on voit, c'est un modèle qui est en miniature du camp. Et sur ce modèle, on peut voir que les baraques, par exemple, d'usines d'armes, ils ont été construites beaucoup plus tard que les baraques normales de Buchenwald. L'usine des armes a été construite que 1943. En même temps, c'est en 1943, c'était aussi l'année où Buchenwald a commencé de faire des camps de travail forcé extérieur de Buchenwald. Donc les internés étaient obligés d'aller à Halle par exemple ou à Nordrhein-Westfalen pour aller travailler sur des autres chantiers dans des autres usines.
3: Das heißt, wer welche Arbeit bekommt, ist lebensentscheidend. Es gibt Häftlinge, die können hier auch recht gut überleben, trotz all dieser menschenfeindlichen Bedingungen, wenn sie in der Küche arbeiten zum Beispiel oder eben auch als gut ausgebildete Facharbeiter gebraucht werden, diesem Rüstungswerk. Aber eben andere Häftlinge des Lagers werden eben nach ein paar Wochen nicht mehr am Leben sein, nämlich die, die im Steinbruch arbeiten mussten, beim Straßenbau oder unter Tage in Tunnel Waffen herstellen mussten. Ja, aber das ist ganz zentral. Wer welche Arbeit kommt, bekommt im Lager, das entscheidet eben auch über die Überlebensbedingungen.
0: Karai, die aus Zendania geschieden wurde, tasnim girende wurde, barai Zendania, aya mimiran ya zende mimunan. Kesai, die ye kar herfei balad budan, مثلا با تکنیکایی که تو کارخانه اسلحه سازی باش کار میکردن این تکنیک ها رو بلد بودن یا حرفه‌ای که قبلا داشتن این حرفه تو اردوگاه یا تو کارخونه ها شرکت ها و کارگاه های خارج از اردوگاه بهش احتیاج داشتن این آدم ها رو نگه داشتن برای کارا ولی کسایی که مثلا کار سنگ تراشیدن سنگ یا شکستن سنگ برای مثلا برای درست کردن ساختمونا یا برای درست کردن خیابونا ازشون سوء استفاده کردن این آدم ها خود تو این کار سنگ شکنی و سنگ تراشی عمر کوتاه‌تری داشتن مردن بعد از چند هفته و این خیلی مهمه که به میزان کاری که به عهده گرفتن تصمیم گیرنده بوده که چی به سر این آدم ها میاد
1: طبعا سؤال اللي هو شو الوظيفه اللي راح يجيها تجي للمعتقل هو كان سؤال حاسم جدا بهذيك المرحله ويحدد كذلك جوده الحياه اللي عم بيعيشها هذا المعتقل أو المعتقلي فالأشخاص أو المعتقلين اللي عم بيشتغلوا بالمطبخ عندهم ظروف أفضل من غيرهم كذلك الأشخاص مثلا اللي عندهم كفاءة معينة للعمل معين احتاجوا فيهم أو مثلا عندهم خبرة للعمل بقسم الإنتاج بموضوع تصنيع السلاح غير عن المعتقلين اللي كانوا لازم يشتغلوا بأماكن بمقالع الحجارة التي في مجال يعني رصف الطرق أو مثلا كانوا بيشتغلوا بالأنفاق اللي كان عندهم شروط حياة سيئة جدا فإذا مرة ثانية السؤال هو ما طبيعة العمل اللي عم يشتغلوها هذول المعتقلين كانت جدا محددة لجودة حياتهم بهي البيئة المعادية جدا للإنسانية
2: Donc le travail faisait la décision sur les conditions de vie des internés. Par exemple, si un interné travaillait dans la cuisine, il avait beaucoup plus de chances parce qu'il était près des choses à manger. Ou bien les gens qui ont fait une formation qui était nécessaire pour les usines aussi. Eux aussi, ils avaient beaucoup plus de chances parce que le camp de concentration de Buchenwald, les nazis avaient besoin d'eux. Mais par exemple, les gens qui travaillaient sur les chantiers ou bien qui sortaient les pierres de la terre, eux, souvent, ils vivaient que quelques semaines parce que les circonstances, les conditions de travail étaient tellement mal.
0: Also, ich kenne ein Beispiel, also eine Überlebende von der Konzentration von Auschwitz, Esther Bejerano, die hat erzählt, sie konnte überleben, weil sie so Musikinstrumente spielen konnte.
1: تعرف حالي هي عن شخص عن امرأة تجاوزت يعني تجاوزت موضوع المعسكر. بأشفاتس هي اسم الشخص إستها بيجارانو وقام أنقذها بأن هي كانت تعرف تعزف آلات موسيقية هذا الشيء اللي خلاها مثلا أنه تنجو من الموت بهي المعسكر
0: يكي أس خانمي كباقي ماندية أردوغاه أوشفيتس بوده يا خانمي كت دو سال پیش فوت شدن یه خانم مبارزی هم بودن خودش و خانواده‌اش تو اردوگاه آشویتس بودن خیلی از افراد خانواده‌اش کشته شدن ولی خودش زنده مونده فقط به خاطر اینکه میتونست نوازندگی کنه
2: Je connais un exemple de Auschwitz une femme qui s'appelle Esther Bejarano qui a pu survivre parce qu'elle jouait tellement bien des instruments

0: خواستم بپرسم که آیا ای آلمانیایی که اینجا بودن، کسایی که مثلا دشمنای رژیم بودن، همون جوری باشون رفتار شدن مثل بقیه ناتسیونال‌ها یا که نه تفاوت داشته؟
1: في سؤال هو هل يا ترى الاشخاص اللي كان عندهم اصول المانيه بهذا المعسكر هل تم معاملتهم بشكل افضل مقارنه بالاخرين؟
2: Die ersten Gefangenen, die man nach Buchenwald brachte 1937, das waren politische Gegner. Der Nazis, ja? Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, auch oft Parteiangehörige, die mal aktiv waren gegen dieses neue Regime. Auch darunter gibt es bereits jüdische Kommunisten zum Beispiel. Eine große Gruppe politische Gegner. Bereits mit dem ersten Transport, wie es dann genannt wird, nach Buchenwald, gab es immer auch kriminelle Häftlinge, in Anführungsstrichen. Ja? Auch so ein Nazi-Wort, nämlich, dass es Menschen als Berufsverbrecher geben könnte, die man mir auch einsperrt. Diebe, Räuber, Menschen, die bereits im Gefängnis saßen, die vorbestraft waren, wo man davon ausgeht, sie werden wieder kriminell werden, hat man mir auch präventiv, vorbeugend eingesperrt. Das wäre die zweite große Gruppe. Neben den politischen Gefangenen gibt es eben auch die, die die Nazis als Kriminelle, als Berufsverbrecher bezeichnet haben.
3: اولین زندانیایی که به اردوگاه نازی فرستاده شدند مخالفان سیاسی بودند، گروه بزرگی از کمونیستای آلمانی و توی این کمونیستا و مخالفان سیاسی یهودیان وجود داشت و یهودیایی که مخالف سیاسی رژیم نازی آلمان بودن. این دستگیری دست جمعی مخالفین سیاسی، اونایی که عضو حزبای سیاسی بودن، مثلا حزب سوسیال دموکرات، مخالفان سوسیالیست، کمونیست، سال 1939 شروع شده زندانی کردن اینا تو اردوگاه‌ها و همچنین افراد دیگه‌ای که تو اوائل تو این اردوگاه ها فرستاده شدن به عنوان زندانی، کسایی بودن که مثلا نازی ها بهشون میگفتن جنایتکار، کسایی که دوست بودن یا قاتل بودن یا کسایی که قبل از اونم زندانی بودن، اینا رو آوردن تو این اردوگاه ها اوائلش.
1: فی انا مجموعتینی بشکل اساسی، المجموعه الاکبر مع بدایت هی المرحلی بیل 38 تقریبا کانو هنی الناشطین السیاسیین ضد الدوله النازیه اللي تابعين للأحزاب الشيوعية أو الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية. كذلك كمان في ذلك الزمان كان هناك اليهود الشيوعيون كمان تم ملاحقتهم واعتقالهم بهذا الزمان. الفئة الثانية والمجموعة الثانية الأكبر حجما بتلك الفترة اللي تم الزجرة بهي المعسكرات هي عبارة عن فئة المجرمون كما وصفوها. هدول الأشخاص اللي كان في هدف بشكل وقائي، كإجراء وقائي، حجز عن المجتمع حتى ما يشكلوا خطر عليه، وتحت هذا المسمى كان طبعا الأشخاص المختلفة في أنواع الجرائم، اللصوص، السارقين وإلى آخره.
4: Le deuxième groupe à côté des gens internés qui étaient les ennemis politiques et était celui des criminels. Quand le camp a été construit, les gens qui ont été déportés ici étaient des gens, par exemple, des prisons, des gens qui... des voleurs, des voleuses, des gens que les nazis traitaient comme disaient que mais ces gens-là, ils vont plus jamais se réintégrer dans la société normale, ils vont redevenir criminels, et donc on va les interner ici.
5: Nur eine kleine Bemerkung, ich bleibe jetzt mal in der männlichen Form, weil Lager dieser Art werden nach damaligen Geschlechtervorstellungen sortiert, nach männlich, weiblich. Und Buchwald war ein reines Männer-KZ. Deswegen ist nicht irritiert sein, ich werde es immer von den männlichen Formen gebrauchen. Ja? Nämlich erst sehr, sehr spät gab es ja auch Buchenwalderinnen, Frauen aus Frauenlagern. Aber erstmal in den frühen Jahren sind diese Art von Lagern, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Männer-Konzentrationslager für männliche Häftlinge.
3: اوایلش اردوگاه‌هایی که نازی ها درست کردن تقسیم بندی جنسیتی کردن، مثلا اردوگاه زنانه یا مردانه، و بوخنوالد این اردوگاهی که ما الان هستیم اوایلش کلن مردانه بوده، کلن مردا زندانی شدن تو بوخنوالد تو این اردوگاه و بعدن زندانی های زن رو آوردن اینجا.
1: بالبداية بس حأحكي أنا بشكل أساسي عن اللاجئ المستخدم هي فقط بصيغة المذكر، فقط هي بسبب أنه نشأة المعسكر في السنوات الأولى كانت فقط معسكرات للرجال. سابقا كان في بوخفالدن وأماكن أخرى تم إنشاء معتقلات فيها النساء، بالبداية كان فقط رجال، لذلك التركيز على اللاجئ المذكرة بالخطاب بهاي فيما يتعلق بهاي الفترة اللي كان فقط فيها للرجال.
4: Au début, ce camp de concentration était un camp pour des hommes, que pour des hommes, parce que avec le point de vue actuel du moment où les nazis étaient au pouvoir, ils séparaient ces camps de concentration entre des camps pour des hommes et des femmes. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les premières femmes étaient introduites ici, déportées ici, à Buchenwald. Donc, je utilise toujours le genre masculin.
2: beiden großen Gruppen der politischen Gefangenen und der als kriminell bezeichneten Menschen gibt es die dritte große Gruppe, nämlich die als asozial bezeichneten Menschen, also Deutsche, die als Asoziale ausgegrenzt worden sind. Und das meint Obdachlose, Suchtkranke, Alkoholkranke, als behindert angesehene Menschen oder eben auch einfach deutsche Arbeitslose, die man überstellt zur Umerziehung nach Buchenwald durch Zwangsarbeit, durch menschenfeindliche Bedingungen. Aber eine ganz, ganz große Gruppe, die als Asoziale bezeichnet worden sind.
3: گروه دیگه‌ای که تو این اردوگاه زندانی شدن به عنوان کسایی که نازی‌ها بهشون میگفتن آسوسیال و این آسوسیال الان هم میشنویم حتما شما شنیدین تو جامعه آلمان یعنی غیر اجتماعی و این گروهی که به عنوان غیر اجتماعی ازشون نام بردن نازی‌ها کسایی بودن که مثلا بیکار بودن کسایی بودن که معتاد بودن یا کسایی که مثلا آدمای بی سرپناه تو خیابون معلول‌های جسمی و مغزی اینا رو به عنوان انسانای غیر اجتماعی و غیر مفید برای جامعه اونا رو هم تو این اردوگاه های کار اجباری یا اردوگاه های آدم کشی نازی ها زندانی کردن زندانی می کردن ازشون کار می کشیدن بیشترشون می مردن
1: المجموعة الثالثة اللي كانت موجودة من حيث الحجم هي الأشخاص الذي تم وصفهم آنذاك بأن الأشخاص الغير اجتماعيين الغير مناسبين للمجتمع تحت هي الفئة فهم في ذلك الزمان كل الأشخاص العاطلين العمل الألمان العاطلين العمل بغيت إعادة تربيتهم بمعسكرات الاعتقال أو الأشخاص المشردين أو الأشخاص اللي عندهم أمراض الإدمان كذلك في كمان مجموعة من الأشخاص اللي غير أمراض الإدمان والأمراض العامة كذلك الأشخاص الذي وصفوا بأنهم عندهم إعاقة تم زجهم كلهم بهي المعسكر كأكبر فئة ثالثة موجودة في هذه المعسكرات.
4: Le troisième groupe très grand à côté des ennemis politiques et des criminels était le groupe des asociales. C'est un terme que les nazis ont utilisé pour décrire des gens sans travail, des gens sans abri, bien les gens handicapés. Et ces gens aussi étaient déportés ici et étaient forcés au travail.
6: من تو ایران توی فیلم ها دیدم که نازی ها میمدن از ویروس هایی رو درست میکردن مثلا یه چیزهایی رو آزمایش میکردن رو انسان ها من سوالم همین بود که این معلول ها رو یعنی همین کار رو میکردن باهاشون
1: سوال هو ماذا تم كيف انتهى مصير هؤلاء الموجودين قتلوا جميعا كان في توضيح عن السؤال بس بانه كمان هذا يعنى بانه عرف عن هذه المعسكرات استخدام معتقلين فيها كتجارب كحيوانات تجارب.
3: Sie hat gefragt, was hat man eigentlich mit der Gruppe gemacht? Sind sie alle gestorben oder ermordet? Also sie hat erzählt, sie hat in Filme gesehen, dass die Nazis die Menschen alles so Versuchtiere, also zum Zweck zum Beispiel irgendwie Viren entwickeln oder also zu welchen Zwecken?
4: Elle a posé la question, qu'est-ce qu'on a fait avec ce groupe des internés? Est-ce qu'ils sont tous morts?
5: Sowas gab es ja auch, dass man auch Häftlinge missbraucht hat für angebliche Forschungen, Krankheitsforschungen. Und sehr, sehr viele Häftlinge Buchenwalds kommen um infolge dieser Experimente an ihnen. Aber auch ich würde die Frage echt mal später, aber ich würde erstmal gerne, ich glaube, es macht mehr Sinn, erstmal auch die anderen Gruppen noch zu thematisieren und dann noch vielleicht zu erzählen, wer wird missbraucht durch Experimente, wer kommt hier um, wer wird hier ermordet, wer kann aber auch überleben. Ja, da gibt es ganz große Unterschiede zwischen den Gruppen, die eingesperrt waren.
3: در موردش توضیح داده بشه که کیا اومدن اینجا کیا برای مدت زیادی زنده موندن کیا رو باید سریعتر میکشتن و این نوع طبقه بندی ها باید اول در موردش توضیح بشه بعدن در مورد این سوالی که کیا رو زودتر فرستادن برای مردن
1: لجابی حابب المرشد هون انه يحكيها بشكل مفصل اكثر لما بصير في زياره على المباني الاخرى الموجوده بالمكان في كثير من الاشكال تم توظيف فيها الاشخاص هون تحت ما يسمى أو زعم آنذاك بأنه في سبيل التطوير العلمي.
4: Oui, c'est vrai que il y a eu beaucoup d'expériments ici avec des gens. Mais je vais vous en parler plus tard parce qu'en premier, j'aimerais bien répondre sur la question d'avant qui était la question de les groupes les uns entre les autres. Est-ce qu'ils avaient une hiérarchie ? Et donc, je vais vous en premier parler qui est-ce qui est mort ici ? Qui est-ce qui a été forcé au mauvais travail ? C'était qui les groupes qui profitaient le plus ?
1: السؤال عن ما هي المدة الزمنية التي تحتاجها بناء هذا المعسكر؟
4: Donc j'ai une autre question. Combien de temps est-ce que ça a duré pour construire Buchenwald?
3: Also noch eine Frage. Die Frage ist das, wie lange dauerte so eine große Konzentrationslager zu aufbauen?
5: Das ist schnell beantwortet. Buchenwald, es braucht 2,5 Jahre, also 2,5 Jahre braucht es für den Aufbau des Lagers Buchenwald. Danach war das halbwegs fertig. Also wird immer wieder umgebaut, verändert, es kommen Sachen hinzu. Dieses Werk wird erst im 6. Jahr. Insofern, eigentlich war das hier eine ständige Baustelle. Aber das, der Gefangenenbereich, der hat etwa 2,5 Jahre lang gedauert.
3: تقریباً دو سال و نیم طول کشیده تا این اردوگاه ها بسازن. یعنی این اردوگاهی که توش زندانی این قسمتی که الان روی ماکت میبینیم جدید نکنه. مثلا کارخانه اسلحه سازی و ساختمونه دیگه. ولی کلن بعد از این دو سال و نیم هی تغییر دادن، نوسازی کردن، جای تازه تری درست کردن. ولی کلن ساخت اردوگاه برای زندانی ها 2.5 سال طول کشیده.
1: لجابی سهلی أو الإجابة واضحة هي 2.5 سنين في هذا الوقت بناء معسكر القسم الخاص بالمعتقلين بهذا المعسكر ولكن طبعا بعد ذلك تم دائما كان يتم توسيع أو تغيير البناء وما شابه ذلك.
4: C'est très facile à répondre parce que Buchenwald a pris à peu près 2 ans et demi pour être construit. Après ces 2 ans et demi, la base principale a été faite et après il y avait que des petits travaux qui ont été faits.